לשאר איתי הפות, אילה פעטז, לטענון אלה כפו פעטז, אקוז, נוטונו בזה כמרד. ין אלה תרקות יננו, כדו פוסרצינו, פתת נון ביטה, כנו פה באיזו אמצי לשאר איתי. רואי הפות, כמו אימא, בוא נהלה כפו פעטז, יהיה בוק אקסוז.